Unite Štati je Whiskey A Go Go na Sunset Boulevard, Hollywood.